0: na wo suro no wo sa ben shia mu kan shena mu nu se
1: come this one more time.